0: na kumbo na kumbo godia aye na goda ledo
1: na kumbo
0: alhaji ledo godia na kumbo te wo mogana
1: na kumbo
0: baba godia
1: baba agondele

0: wuta
1: isa ce amma mafalwa
0: mafalwa da na je mafalwa da ne
1: dai dai
0: mafalwa da lum malare
1: isa ce amma
0: alladi in za shi adiro
1: amma nan yaro